0: So mfana amati ndapuiza kambiri dzi amaimba kufana na kuri live yetu mafidapo.
1: Muri guru pa
0: mfana apera kunyamula kwa komboni bali komboni sivai zivira muri.